0: mata aikin sa shi da babu ba da masa ba shara akalla to mun jiya za a ugo a cikin rayuwa ba kan wannan
1: na sanar da ni ku ba za a san su da matsaloli da dama ba amma ka kuma da hankali akan ita wannan hanya kana so ka ce ita wannan hanya ta fi